kwan se ade na eto no se wede mba ho so a okasa kire oda esuom se ne ebe ya obeti ase ne wetumi etu ho na mo so tia se na wo de wo ho de ne onim de na nyamede ama wo ne ye.